Nidi vizo vizo kugoto masango nye kaga seva na nengela vanga na we. Kande mohono kande mini, mona nyi we tanga.